0: sine køy.
1: Kvanten symbionste født, rumgård drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der gømt an letzte sted, færdig is uns alfabet.
3: Du vet's beskæd, nu musst du køn, så so vart snak og så so vart schreien.